0: poznaš ta zvok.
1: Ve. Ne vem, če so pripravljeni.
0: Enim po žilah teče kri, drugim po žilah kri pleše.
2: Ne se dobro počutim. Kam spadaš?
0: Plešeta sonce in luna, plešeta